Na Istarskom Y se vozi u zoni radova između tunela i čvora Učka prema smjeru rijeke, isto usporeno u koloni. Također i DC1 Lička magistrala vozi se usporeno u koloni zbog zone radova kod Otrića te između Jošana i Udbine.